ti lalẹ̀ bí ó ṣùmarì. Ètò kan ṣoṣo bíi tẹ́rẹ́ ọ̀sánsán. Gbàgede àjọrò dé kí gúdùgbẹ̀ ọ̀rọ̀. Máa jálulẹ̀ bí ó wàrà òjò. Gbàgede àjọrò. Lórí ètò yìí la ó ti mọ tanná wo àwọn kókókókókó tó ṣe gbòógì.